Enstje konkurne røstest. Geri har han stod han sammen ved mer, let jeg kun se om han sitter navn hans er høgt, Salmur 474. Ta i Billy Graham i 1924 til heisene fyrste store fundarøyr i Los Angeles i Amerika, kom han unge med inn av kjaldmøte hans her. Hette var Jim Vowes, som var råkna over at være en av den største brossmøveren av Vesterstrand Amerika. Men, hette kvalitet fann Jim Vowes, sønne løvs hetjo Jesus Kristus. Han gjørdest, en tæner i herrens fra hesen kvalitet, og feras kring heimen og kun gjør årgods. Og mange tusen mennesker har vi gjort noen vittnesbord hans har funnet det samme som Jim Vowes fann hitt kvalitet i Kjaldunum og i Los Angeles. Løvsens største lukkere er Jesus Kristus som frelser av søgn. Anke anna kan samme berast vi hetta. Så hetta ber ikkje einans gjøgnum løyve, men ta ber øysene iver om deian. Anki er a undrast å, at menneske ui det kjenna eit nøyvande vønløyse, ta i deg hoks om løyve, som kan tidsjast vera så meningslest. Men løyve utan god, er øysene pura meningslest, så menneskean er skapa ui mynd gods, skapa til at liva sama vi gode. Skapa til at hava anda Guds uisær og vera velløyt av honum og at kjenna Jesus Kristus som er livande verløyga i løyven. George Friedrich Händel, som levde i årene 1646 til 1690, var ikkje så helsesterkur da han skriva i heimskjenta oratoriet Messiah, som et måttmykje tøvnlistaverk og jeg skriva om Messias, så løy som Messias profetet seta fram og i profetiske bøgsøyne, og i blåstur av evige andagods. Vær halsestøvan tja George Friedrich Händel ikkje gav, så var futjarstøva hansara ikkje mætare. Høgri armur hansara og högra suja hansara var lämen. Men just då, just och i hese trobl och lustövo, gav god honom nöje till att skapa halleluja kore. Och i sujan i hevo vi först fram avtaldar ferer till ära för i herran, fest och fer och i Covent Garden i London och i 1847. Og ta i til komo til nyleie, og jauar solaisnar, og tann almottige kongana kongur, og herrana harre skal høyrast. Ta rasti enske kongurin se, og han som var kongur ut i størsta røykjennom i heimennom ta ad øvun. Ta i falche sa a kongurin rasti se, gjördi ödelt han veldiga mannfjölden ta sema. Öll vill du hæra kongana kong og herrana herra. Gjev herrana herra og kongana kongi æru. Gjer han til herra og kong i løyvetunum. Ta kjemi løyvetut inn at ta ratta spore. Løyve fær ta anna inn i hald. Ja, løyve fær inn i hald og møyning og megi. Og ta verir til lífa og í evinleikans jós. Og í trunni a Messias, frelsaran, son Guds. Og eit kaur som frelsnar herrin pleir a syntja, lúsir hetta so vel.